0: کنٹریز اینڈ اسٹیٹس اینڈ امپروونگ ایکسس ٹو جسٹس.
1: بالکل. اب وکیل جو ہے مقدمے سے جڑے لوگ, نیایدھیش اور دوسرے لوگ, ایپ, کئی بھاشاؤں والے ای کورٹس, سروس پورٹل, ای میل اور ایس ایم ایس جیسے ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے مقدمے کا اسٹیٹس اور اپ ڈیٹ ٹریک کر سکتے ہیں. ان سیواؤں سے ٹریکنگ اور پاردرشتا بہتر ہوئی ہے, اس سے عدالت جانے کی ضرورت کم ہوئی ہے اور نیائک سیوائیں پراپت کرنا آسان ہو گیا ہے. روزانہ 4 لاکھ سے ادھک ایس ایم ایس اور 6 لاکھ ای میل بھیجے جاتے ہیں. کئی بھاشاؤں والے ای کورٹ سروس پورٹل پر روزانہ لگ بھگ 35 لاکھ hits aate hain.
0: Very true. The e-seva kendras established within court complexes serve as citizen friendly assistance centers. It is where people can get guidance on various legal procedures and processes, and these kiosks provide the facilities like answering queries on case status, next hearing date and related case details, share judgment and court orders, copies via email, WhatsApp or other digital channels. And as on June 30, 2026, there are 49 e-seva kendras functional across all high courts and 2,535 e-seva kendras across district courts.
1: بالکل. مشن کے تیسرے چرن کے انترگت ورش 2027 تک اچھ نیائلے میں اے آئی اور مشین لرننگ کو لاگو کرنا اگلا قدم ہے. اس وکاس کاریہ کے لیے کل 7,210 کروڑ روپے کے بجٹ میں سے 53.57 کروڑ روپے طے کیے گئے ہیں. ان تکنیکوں کے استعمال سے قانونی انوسندھان, مقدمہ پربندھن, ٹرانسکرپشن انواد اور نیائک فیصلوں میں مدد جیسے کاموں کو بہتر بنایا جا سکے گا.
0: The e-courts mission has modernized and digitized India's judicial system. It has replaced tedious processes, in-person court visits and physical paperwork with something far easier, more trackable and more efficient. New AI tools are helping various stakeholders work more effectively. Through these interventions, anyone can access judicial services from anywhere. Justice delivery is now more transparent, faster and more affordable for the public. The e-courts mission mode project has transformed India's paper-based judiciary into a digitally enabled and trackable justice delivery system. Since 2014, both case filings and disposals have nearly tripled, with courts consistently disposing of more cases than are filed each year. Over 753 crore pages of court records have been digitized, while thousands of e-seva kendras are helping bridge the digital divide by expanding access to judicial services. Together, these reforms are making the justice system faster, more transparent and more accessible to everyone. And also, Mukesh, here we would like to say that it is limiting human error, it is improving communication, it is increasing customer satisfaction. So there is a lot that the government is thinking about the public and really working for them.
1: Bilkul. Aur pehle jaise hota tha ki ye file nahi mil rahi hai, wo file nahi mil rahi hai, dabi hai, ٹائم لگتا تھا, ڈھونڈنے میں ٹائم لگتا تھا, وہ سب شکایتیں جو ہیں وہ اب سماپت ہو گئی ہیں. ایک کلک پر آپ کی فائل سامنے آتی ہے. آپ کو ایک کیوسک
0: پہ جانا ہے, آپ کو ایک کلک کرنی ہے اور آپ کے پاس ساری جانکاری آپ کے سامنے ہوتی ہے.
1: اور شروتاؤں, پریکرما کارکرم میں اب وقت ہوا ہے اپنے کھیتریہ سمواداتاؤں کے پاس چلنے کا اور جاننے کا کہ ان کے پاس کیا وشیش ہے. تو رینو, سب سے پہلے چلتے ہیں ترپورا.
0: جی چلیے.
1: اور ترپورا کی راجدھانی اگرتلا کی اگر ہم بات کریں تو ترپورا میں مہیلاؤں کے سشکتیکرن, سرکشا اور آرتھک سماویشن کے لیے چلائے جا رہے وبھن سرکاری کارکرموں کے ذریعے وکاس کاریوں میں ان کی بھاگیداری لگاتار بڑھ رہی ہے. راشٹری مہیلا آیوگ کے ادھیکش وجے راہٹکر نے مہیلاؤں کے کلیان کو بڑھاوا دینے, بال وواہ روکنے اور روزگار کے اوسر پیدا کرنے کی دشا میں راجیہ کی پرگتی کی تعریف کی ہے. ترپورا کی اپنی 3 دن کی یاترا کے دوران انہوں نے مہیلا اور بال کلیان سے جڑی کئی یوجناؤں کی سمیکشا کی اور ادھیکاریوں تتھا لابھارتھیوں سے بات چیت کی. تو سنتے ہیں رپورٹ.
2: National Commission for Women Chairperson Bijoya Rahatkar began her 3-day visit to Tripura on July 28 with a visit to Gomati district, where she was welcomed by the district administration. She inspected the one-stop center at Tipania and reviewed the support services being provided to women facing distress and violence. Later, she attended the She Serves program, where she encouraged young women to explore career opportunities in the armed forces, paramilitary forces and the police. Stressing the importance of education and employment, she said economic independence is one of the strongest pillars of women's empowerment.
3: She said, ye hamari jo Gomati ki betiya hai unke liye humne kiya hua ek acha prayas hai.
2: At Udaipur's Rajarshi Kala Kshetra, the